maboko simbaki na ngongoza ko kweya na kombo na Yesu. Zame na tiki misala bana nona maboko na yo. Kelasa bana nona maboko na yo. Ba proje na bango na maboko na yo. Yo la bi wile bonne la grâce ma compagnera tous les jours, ma compagnera tous les jours. Eza la ndenge wana na bomo ya moko moko ya peuple na yo. Zame tozo ko buka nyoso. Oyo munguna telmi seki peuple na yo. Zame tozo ko nangonga oyo ko renverse nyoso ya kindoki. Eza la na ma famille na biso, na beglise yo tokendeke, na ma voisin, na kombo na Yesu. Ba parola ma benyoso. Oyo ba tu abimisa contre peuple na yo. Ezonge la bango moko na kombo na Yesu. Zame tokumisi yo. Toteki butu na biso na maboko na yo. Kola muka na biso lobi nyoso toko sana misala ke lasi basha nyoso ba deplasma na maboko na yo. Yo lobi tango oya yo akola la pongine oza la kitoko. Yo oza na mandoto kubangate. Esa la mabongo po na moko moko na peple na yozo kola ndangayi. Yo lobi yo kubate na kokene na bango pe ozonga na bango. Esa la mabongo po na moko moko na peple na yozo kola ndangayi. Na maboko non zambe to tiki RDC. Tombola na mboka na biso Kongo. Bakambi oyo bazana susi ke mboka wane kende ne buso. Longola oyo nyoso ya miibi. Oyo nyoso ya mabe. Oyo nyoso bazo teka mboka. Longola bango na teta mboka. Longola bango bisiki oba fanti. Totiki armen na biso na maboko na yo. Totiki bato nyoso bazo ko bundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe, yo beta ba pasteur nyoso miibi. Bato nyoso bazo sakana na kombo na yo nzambe. Po yo lobi orozo kombo na yo nete bo soto, orotika e pambate. Totiki ba famine na biso na maboko na yo. Yo zana poe pole, limiere na ba famine na biso. Nzambe bate la moko moko na biso. Bambo la moko moko entre biso. Na kombo ki toka Yesu Masiya tobonde di bongo. Amen. Bandeko, Nzambe a pambo la biso nyoso. Journe butu ki toko na bino. Tokutani prochainement. Pon angonga oya priya. Na osala vraiment fort. Pon angonga la présent. Nzambe a pambo la biso.

0: sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata soma zima roba. Eko tele malibo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lukula mwaya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya bomo inawe. Ineki moto. Fungula ikuki ya kimia. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukulonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abi mana poisa. Tamo. Abi mana poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. E kolona ye. Oya lukela kanda mabe. Oya lukela kanga liwa. Oya lukela kanga basi.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Trangoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo.

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano mpe mbisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bilei.

0: motei malamu. Nasala nini pona zwa bomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu se nzambe. Oyebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalitato lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozina likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Punda koki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
0: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango oyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape aboyama na bato ya lelo.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala est malam.
3: Ba soda va memiye et pas ya mokonzi, pe bazala ki koseka ye.
4: Eh, kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namona kimoto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Baye koli na yo nde ba nani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu!
5: Hey, nekulusu!
0: Yo, na ye, bobeta ye.
4: Zali kozela nini? Bakaye! Ezali Yesu!
6: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babi misakat na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato. Bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
4: Yakao.
7: Kata basinga. leli kona yo mokonzi. Mela mai, mela.
8: Mela mokonzi.
9: Basi ya Yerusalemi. Kole la pona ngaite. Bole la pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Eko zala boni pona koni.
10: Njamba salisa yo.
8: Toko bonde la pona yo.
11: Kende. Pesa zela. Usana. Loki. Loki. Chiko yo kende. Usana. Loki. Kende. Loki. Usana.

0: soki ozali Messia. Mibikisa. Mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te. Azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai. Ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisio. Lelo kozala na paladiso. Nangai.
3: Kobanda midi kinongonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo et pasukaki na katikati.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.